0: adupe lowo gugu ololufe wa patapata nile yi loke okun o ba mi edun re o ma ba duro temi ko kan ni ofiti e le wa ma gbo ti
1: omo olomo
0: omo olomo o ba mi edun mare ni ma sa ni ma si dajo ni tohun
2: be
0: ni
2: o
0: eni to ba wa n feran omo lakiji gege bi ara re o ba mi edun mare o so ni tohun na le san
2: be
0: ni ni la si ma so fun wa ni gbogbo gba lori eto wa iriri e da pe en gbianju ko ri pe o je ni ti aye o ma ruyin re dada
2: ngba to wa nbe abi to ba si nbe mo
0: ma se dada o tabi sugbon o si fe da kan ninu aye eda kan la le ko lo aye gbo
2: ko se da kan to lo le aye gbo
0: iran o eda kan kan o lo aye gbo ade agbo wa ma gbo awon nkan kan be to ye ki o ma niyan ma so
2: akoko
0: akoko ma so gbogbo igba to ba lalaafia
2: igba to ba lalaafia
0: ma so igba to ba lalaafia o
2: keji nko
0: ta lalaafia ba pe ninu ara re ma so tabi sugbon o si ai lalaafia yo de wa ba eru njo kan yo de wa ba eru ni jokan tayi lalaafia ba wa de yo mo wa juwe re wi pe nigba to lalaafia ki lo fi alaafia re se gbogbo e da ta da irin ajo yi o sele si
2: dodo ni
0: to ba lalaafia loni so lo alaafia re dada
2: so lo bo se ko lo
0: se bo se ye ko lo lo lo fun nijo ti ai lalaafia ba de wa ba eru yo wa da pada seyin ai lalaafia re injo to ba wa de wa ba yi ti o da pada si waju fun ni wi pe gbogbo awon to fi fa lalaafia re se dada pe ah lagbaja ko je bayi o ko godo wo lule o won mo wa sugba re
2: yin igba to lokun
0: won mo wa sugba re lotun losi bo lalaafia o tun se de sara baba bo lalaafia o se de
2: sara
0: mama bo ba lalaafia lo dada oni lo dada o ai lalaafia o de

0: adi agbo so n gbo mi ye daada ati so yi pe tagbara ba de ma ran ti re o tori pe ailagbara o ku oni jokan yo so ni di
1: ole
0: ninu aye

weekendi yi ani sukunbe ani riwa lambe o gbogbo eyin ti e wa ni idubule aisan ah baba mi ko wo isan anu fi a fi ni eri rere ke ri gba

0: Today,
1: Kende Christiana Olukudanu.
0: Nde akoboro. Murasi. Murasi. Eja se bayi, eh si dikie. Awitu wi asan kaka osi.
1: Ben.
0: Gbogbo aye ti mo. Pay small small app ni. Bo lawon eyan se le darapo papa awon ti ba se n gbo fun igba koko.
1: Awon to se n gbo nipa CDK fun igba koko. E lo si ori phone yin ni Play Store tabi ni App Store. Kete CD CARE lati download app CDK lati gbe igbe aye rorun lati ni awon ko ti a fe ra ti a mama sanwe die die lai si ile kokan. Amu nkan ta te wa mu wa fun wa loni ni pe ogun ala won pe December oni pe de mo ko de kin se osu lasan osu ta man gba le ojo ta man travel ta man gift ara wa ni nkan ni osu December
0: tawon eyan ma ko lo nu le tutun
1: so CDK wa ni pe ka prepare fun December wa ni isin yi ko ma baba wa ni pajawiri CDK ni ka mu osu mefa tabi 24 weeks lati ni awon kan ta ti ni lokan lati ra eyin te fe ko lo si le tutun ni o eyin te fe ra freezer ko freezer yin ni lati ta oja odun e fe ta drink ni e fe ta frozen food yin ni CDK ti ni orisisi freezers fun wa ni ori app to je pade ma sanwe die die leyin osu keta egba awon kan yi ni December ta te ba mu 24 weeks e ma gba after 12 weeks ni ori app CDK lai si ele kokan lori e eyin fe ra pot ni o cylinder ni o mattress ni o e fe ra gas burner be yin te fe ra dining set e fe change dining leyin e download app CDK ke ri awon kan yi lai si ele kokan ni ori won
0: to nbo office yin wa
1: office wa ni apata ni iwaju Finreals Market Ogodo wa ni apata e le pe number apata si 0707 4603911 le to wa ni Junction Veterinary ni Mokola e le pe wa si 0707 4543005
0: wọn ni àárá àpáta àwọn odò ọ̀nà àbẹ̀yọ mín kankan yẹn pé wọ́n tún máa ń fẹ́ wá sí mọ́ kọ́lá
1: torí pé ilé pòyìn òjẹ́ tí yóò pùn dẹ́ni bọ̀ sí dìkẹ́ tí ó pùn ní bẹ́ẹ̀ ẹ lè lọ sí àpáta ọ́fíìsì wa ti wà níbi àdẹ́ tí ń ṣiṣẹ́
0: nílé pòyìn ẹ̀gàn gangan lóòótọ́ kè é
1: máa
0: ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn tí ọ́fíìsì tí yín ibẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lọ ẹ bó ṣe jẹ́ lẹ́sẹ̀ gbọ́ yẹn orúkọ yín ká mọ̀ àtàpínsẹ̀
1: orúkọ mi ni kíkún olódodo Kende Christiana
0: ada enti o mo lori lorun kankan mo iwo lo nse ra re enikan o si o ara re lo nse
2: jaje
0: oni
2: e mo bo jaje tohun ati baba ba ti wa ba pe baba nikan lo wa ni baba ma nse normal bere bo ba ti tele baba baba e se normal yo bo jaje fun yan ni
0: lele
2: amo amo wa tu so pe oloko dana ni
0: olokoda
1: na
2: ni
0: eh
2: eh
1: eh
2: oni ti so pe olokoda na
1: ni
0: mi o mo re
1: lo so pe
0: olokọ re ta ni force e ma tan re je
2: sa mo wa mo ti olokoda
0: olokoda na wa wa nu en ta ma
2: afi o ke yo ma ko bi obi be
0: ta ma fi be
2: lai se wi pe ko pe
0: omo
2: to
0: pe to
2: je pe emi mo we dodun me wa
0: to tun ni future
2: ti mo si mo gbogbo e se
0: ri la aro to ba nwe bi o se si gbogbo o ti ojo
2: gbogbo ya lo ni mẹ́mi ẹ má wẹ̀ mọ́ mi ẹ má wọ̀ bá ṣe ju yín pọ̀ ni mo ṣe wò wípé bá ṣe ju àṣejù ti ń pọ̀ lóòótọ́ tó tó ń gbà tí ọba wo ọmọ tí mọ́yàn lọ́wọ́ náà ni mo ṣe sọ pé
0: tó dúró tán
2: mọ́yàn lọ́wọ́ ni mo ṣe sọ pé ìwẹ̀ fún mọ́ lélẹ́yìí ó máa ṣàkọsí
0: sáwọn fi ọbẹ̀ tó pé
2: complete ni
0: gbogbo ibi tó yẹ kéèyàn ó pé dé
2: tí ìṣe pa ṣẹ̀ṣẹ̀ tún mọ ọbẹ̀ ọlọ́run ni pé ọlọ́run bó ló ṣe wá dé àbí ọba wa wá àwọn tí ó mọ kíní kan kí
0: tí ò sọ̀rọ̀ pé ẹ máa máa wá gbo kankan
2: akọ ọmọ yìí ti pọ̀ jù akọ ọmọ yìí ti wá pọ̀ jù
0: kọ wá yé ni olóko dáná tí wà ń wò ń èrò wulẹ̀ pọ̀ lórí
2: ẹ̀ èrò pọ̀ lórí ẹ̀ tí nítorí pé mo rí bó tó straight dáadáa ni mo ṣe wò pé
0: tó náà sì jẹmọ tó yẹ pé ó dára mọ́ṣẹ́
2: ó dára mọ́ṣẹ́ ó dẹ̀
0: náà never chop kú gbòòrò
2: kò sì sínú ibẹ̀ urgent tube kò sínú ọ̀rọ̀
0: tí ọmọ tó ti à ń mọ never chop tó kú gbòòrò wọ́n tún wá mú àjọ mọ́ ìwọ
2: tó lọ́sẹ̀ẹsẹ̀
0: ìwọ tó ọsẹ kíni ọsẹ kíni
2: ọjọ́ mélòó ojoojúmọ́ ni wọ́n dájọ́
0: mẹ́ta mẹ́ta wọ́n ń ṣe
2: ọwọ́ mẹ́ta
0: irọ́
2: day wà ọsẹ wà oṣù wà
0: ké wọn wàá tún ṣe báwọn pé kíní ìmí ìlé máa ṣe day ọwọ́ mẹ́ta
2: lójúmọ́ láì ní ìkankan tí ń ṣe
0: ọwọ́ eré ọlọ́bí iṣẹ́ o
2: tọ́sọ ẹ̀ka bínú tán ó bínú tán ìwọ tó wà tí ìmọ̀ bó ṣe gbọ́rọ̀ lẹ́ ayé rẹ̀ gbà yóò tún máa pè ọ́ pé ẹ̀yìn ajo se so lowo
0: ofo nu olobi keke
2: olobi kaka
0: en yo yo tun ni weekend oto tun ni yun yun le je bi owo meji
2: boya jo saturday saturday abi sunday
0: won sa mu won le je friday saturday won sa mu won tun a mu ipari osu like en to awa dan gba salary
2: salary ga awa eyin ti da layo pe mi do ni pe bo ni ajo mo emi emi dajo
0: won abo won ti mo ri mo n se gbeze fe bi edi die die ti mo wule
2: tamo ni duro se nwe
0: ere
2: eje fa jada eh ke mi mo se baun sade wa nu re mo ni ti sade nu ile
0: titile
2: titile mi je ire ajo kaluku ototo ni mo dajo e ka jo lo o
0: e ti mo n da gan lori si bi merin
2: merin singe data
0: ti mo n se die
2: die die ori die die
0: Ibe na ah never job won ko ma da ipari osu
2: ah
0: spider lo le royin
2: ira ni no ma mo tateji se
0: ti spider ba ti ba nkan gba mi bayi ma ni ah ni
2: ki iwo ni koko kilo nkora si ni mo kora mo awon ateji se baby o tu wo voice note le akorakata to tu ka pe a
0: so ri to ba wo status lo bayi to wo status lo bayi to ba ri status mi ti o gbe picture be pe pe ma bere pe
2: we
0: ti apro ma debe o
2: we debe o bo ba le be rawo to hun
0: ma lo so yi pe up you are good
2: omo mi ni mo fi kini o je mi you can be
0: emoji
2: boya yen ka wo le ba ko tin ba ti ba so pe ah kinu tun se bayi
0: ni
2: ani ko sowo kokon lowo mi
0: o fori ko eyin e tere ori o se
2: ase ye be
0: o se bi da so ori ni
2: emi na ya wo ku o pe ah emi mo ti gbo
0: o bi si
2: eya
0: o bi riri salai ni
2: ah mo pe ba ni
0: eyin
2: o pe ko to ye mi
0: ah
2: o pe
0: eyin debe
2: eyin debe
0: ah no go eya
2: no go eya
0: pula road to ju as spider ti ri
2: ah ti won ko te si to ri emoji so pe ti o mo
0: emoji olomi loju
2: olomi loju bayi ti o mo suku
0: oni meta
2: ori meta
0: oni meta olomi loju to ba ti wa nbe ah abo oro agba oro agba o ko owo mi o ko owo nse o se to koja ni lo ko wo status
2: da o wo daran ni o wo status
0: o wo status
2: eh ma bo se wi fun mi na ni o o pe kin to gbon
0: bo
2: ya ni mo ja si pe
0: lo ba ri emoji olomi loju meta lo ba wo dm
2: eni o pe ki lo tun se yin a ti o si ma
0: hope there is no problem ah
2: o so wo nu la na
0: ti jeun la ti
2: je
0: o ra gba ni mo ma bi ere oro dara
2: eni se se inawo
0: eni ere gba ri inawo wo ato mo
3: iyan ba
2: gbo ni o se mejeji papo ni
3: olorun ba gbo won tele ra won ni
0: two
3: thursday
2: do fi se oku ati olomo
0: emoji ijo ni mo nso olomi meta
3: mo ti gbon ta ti ra koja lo ni si ba wo status mi to ba ti ri pe eyan kora ekun be ba pe 1 billion o kan ra koja lo
2: ni la tu ja si la aro yi a tu ja si
3: ti ti wo koja yo kan pe okunrin na mo
2: wo o wo ko se kaka
3: e ri status
2: emi e wo status emi e wo
0: boya
2: mo si mi na se mo
0: mo ri pe e wo koja
2: o
0: po be
2: mi o se si
3: lati je ta la we ti jo se nda we
2: Ebi ga to de pe mo si ronu pe eyin ewu go to eba
0: but
2: again
3: eba
2: again now
3: what
2: to fi nkan se mi
0: what to
2: ti I go eba we I don't eba ni mommy kilo today mo ni aye ni o
3: ko be kokon lowo re ni
0: ibi aye tun fe gba yi lagara
3: e ketanu
0: ti won ma
3: olu
0: mo to
3: e se tan lai
2: what to ti de afi ko sa
3: ikori reverse ni eh keke lese meta
2: eh
3: mo ko lu kini ha kini kesi problem ha ye igbin
0: ya ya ni e ma binu
3: awon ti e se nigba to se ni o sa lo
2: o sa lo mo ti mo mu o kin ti mo mu
3: o ti mu
2: mo mu ah o we mo so fun se mo so fun pe
3: eyan bi o
0: awa to oko o to pe o ti ma wo nu won pe
2: mo ko lu mi o mo ko lu mi o
0: mo pe no god of
2: life ajo mo lo je je
0: da da e
2: wo ti
0: ma wa gbo ngo wa ko lu otan awon ofo nu ti wa nbe won a ma ba be
2: afa fun gbe mu
0: ma binu yen ni isin
2: ni o se otu se
0: so tun ma to se
2: ko lo odo e ba
3: ko keni ko ko keba
0: ko ma ki lo keba
2: ko ko e ba
0: e ba pa na bi ta kin ti e
2: ko ko baba tun de o
0: baba ko nbe lana to de pada laaro yi
2: o san o tun mowo mu wa ni o ni mo te se fe pe sada re pe kini re ti
0: moto re
2: moto re
0: o tun ti ba
2: o tun ti baje o
0: owo ti e se
2: owo ti e se
0: a je be ini o si ni e si le
2: ira
0: o
2: ni ti ma
0: o ni wa moto nga o le
2: gbe mo mo le gbe kale ti mo fe se ni ki
0: sada re
3: mo le ni wa na ase na ka
0: ki ba inu re le moto re to o tun ti won tun ti ko o si le ma wo mo bo se wa ti o gbe kale
2: ti mo fe se ni ki
0: mo fe se ni
2: ni ti sinu mi le de
0: o fi ba lo ko je
2: e fi ba lo ko je ni
3: in
2: so lenu ni
3: ke ni ko wa ki o ni se pe ah ti je na ti
2: ko ah se mi
0: ah ani mo do de
2: mi mo mo
0: ogba si
2: e mo gba si aruku lo so ara aro igba ta nbo pe alaye ogbe mo tu amori ki lo tu salaye
0: ni ni lati sunday la gba gbe ore mi okiki
3: okiki okiki re o si ni wo mi
0: to fi mo do mo nla si
2: eyan dada lu kiki
0: hun ji ani ni ji awon gba
2: o
3: yo jo ba le
2: ni mba ku kani ko wa pe o laaro ni si pe
0: ko si je awon
2: opo awon o jeun lati deta
0: emi na n wa mi se oro ri aye
3: e lo so e mu mi ke je we ja
0: e wa lo
2: agba lo ka se nse yin
0: agba lo pa
2: sawa na
0: oju o ma gbe moto ti ele
2: mi ma lo yi mo gbe le
0: yin mo gbe lo se
2: ki lo ju ke eyan ma ko merin koko ko lo ba do le
3: ni
2: mu ko jade lo na
0: to ba da go mewa ku seju meedogun laaro ago mewa gerege laaro yi
2: si sara re
3: bo
0: ogbon o ti ngbati ogba gi meti yo wa gbe moto re nbi
2: ko wa gbe o
0: ayi koto 1 million naira half a million laaro yi play 3 ticket get 30 ticket leni ni titi ago mewa titi la yakisola ati mr agberin a ma gbe nibe e ku kale

ni ah only a kamani iri don sali mani ah eje kin dun bi kini ye bayi ti o fi dijo mejo ti ato fi ma tesi waju inshallah fa ye mu oro ye wa ti topo dada ti o fi dijo mejo ni eyin oni doku awa na oni doku inshallah rahman gbugbu awon mo tolorun fun wa olorun o si won lala anu fun wa olorun ni fi ku omo sadawo fun wa kuni fi ku tawa na sadawo fa won bi wa ola ma sha allah la quwwata illa

0: e seun gan ni e se ojo ni ti e fi number yin le le kan si ki yanda yin ke ma lo
1: 081 69 67 2446
0: Instagram yin ko
1: olabtw1
0: Facebook yin ko
1: olabtw
0: otito
1: men
0: ATM card pin yin ko
1: olabtw
0: eje yan da yen mo lo gurugbe royin ti de eje yan da yen mo lo yanrale e ma ti ku nbe titi laya kinsola nbe nbe bi de ni ora gba na won bi nbe fun kodugbe iroyin ojo ni tin.

0: so ko ni po ko dun ko ni dun ko po shin bai shikini bai na ni obe oge eh sheri friday ti sele e je ka jaye lo e ma je ka jaye gbagbe monday o e ma je ka jaye gbagbe ogun nkan to ba ye ka se ni weekend o e bo weekend ti bere na ni e omo jaye ori e abiola badmus lo ruko ti mi aka mama melody lo so fun yi pe ibanuji oni wole temi ateyin o iyoku odijo mejo jayire
1: fola yemi ajimoto kan le mi nje eni olabaye ni ri aso gba lo ko lodumari ko fi ola ati ike ko fi ye gbogbo wa titi ojo mejo a o ma fi idunu atayo pade ara wa boya yin fe polowo oja e fe polowo oja yin e fe se nkan kan boya ipolowo anything e pe baba mi yan buru afaja lo asejo baba ojojo ko to lo osona gbe se agbe kan ni sugbon na ko ojulowo ma labi ade lo di rifin le ibadan sori number yi 08023251601 ma pe lekan si fun yin 08023251601 o double

0: wa rere lo pe ikan pe afi ka se rere
1: tori
0: ni ati ni emi emi o se rere
1: ah ah
0: gugu ala se rere
1: ewo le mi
0: o ni enu eso
1: jagburin
0: wa fenu are so ti e na ni emi a se rere gugu wa se rere
1: bi bo so pe baba mi emi o ma
0: benu so
1: benu eso
0: ah lori fast temple jajo
1: idoko kika point of correction point of correction
0: iwa lokan
1: emi ati baba mi a se rere o mo pe to ba ti sohun
0: oda emi ati didirin waju mi ta jo nseto a se rere atawon to nbo wa a se rere gogo wa a se rere papo
1: ati ye ti mo tira na dede re
0: bari o se rere ah o ti lo e bo ti se rere ko to ku
1: obo
0: gugu ala